Eseka seka seka soso nkosoe Fumalika tukene bakorela Bota ya kobela za baolota Bota ya kobela za baolota Baolota ki baolota Bate fela ki bote fela